0: ئىككىلەشتۈرۈپ، تۈزىتىش لايىھەسىنى ئىلمىي تۈزۈپ، تۈزىتىش ئاساسىي گەۋدىسى، تۈزىتىش نىشانى، تۈزىتىش سۈرۈكى ۋە تۈزىتىش تەدبىرىنى تۈرمە تۈر ئايدىڭلاشتۇرۇپ، تۈرگە ئايرىپ تەدبىر قوللىنىپ، دەل جايىدا ئالغا سۈرۈپ، ھېسابات دەپتىرى شەكلىدە باشقۇرۇش، تىزىملىك تۈزۈپ ئالغا سۈرۈش، يېپىق ھالقا تۈزۈمىدە تىزىملىكتىن ئۆچۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، جايىدا تۈزىتىشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، تۈزىتىش ئۆلچىمىنى چىڭىتىپ، ئىلمىي، ئومۇميۈزلۈك، تەلتۆكۈس تۈزىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، نازارەتچىلىكتە قايتما ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى ئۆزگەرتىۋەتمەي، ئازايتىۋەتمەي، تاللىماي، تۈزىتىشنىڭ ئىلگىرىلەش جەريانىنى نازارەت قىلىش، تەكشۈرۈش ۋە ئۈنۈمىنى ئىزلاپ سۈرۈشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، جەمئىيەتنىڭ نازارىتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن قوبۇل قىلىش، ئىنتىزام ئىجرا قىلىش جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈشتە كەسكىن بولۇپ، مەسىلىنىڭ ئارقىسىدىكى چىرىكلىك قىلمىشنى قاتتىق تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، تۈزىتىش مەسئۇلىيىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرمىگەن، تۈزىتىش تەدبىرى كۈچلۈك بولمىغان، تولۇق تۈزەتمىگەن، ئاممىنىڭ ئىنكاسى كۈچلۈك بولغان، ئېغىر ئاقىۋەت كەلتۈرۈپ چىقارغانلارنىڭ جاۋابكارلىقىنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈش، خىزمەت مېخانىزمىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، ھازىر تۈزىتىش بىلەن ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزم ئورنىتىشنى بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، دائىملىق ئورۇنلاشتۇرۇش، مەسىلىنى ئۇدۇللۇق بايقاش، ۋاقتىدا ھەل قىلىشنىڭ ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بىر مەسىلىنى ھەل قىلىش، بىر يۈرۈش تۈزۈمنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، بىر تۈركۈم يوچۇقنى ئېتىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك تەڭ ھەرىكەتلىنىشتە چىڭ تۇرۇپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك بىر تاختا شاخ
1: ئۇدۇللۇق تەڭشەش، ھەر قايسى نۆۋەتچى پويىز ۋە مەشغۇلات ھالقىلىرىنى جىپسىلاشتۇرۇش، ماسلاشتۇرۇش قاتارلىقلارنى كۈچەيتىپ، نۆۋەتچى پويىزنى كېچە كۈندۈز ئۈزۈلدۈرمەي كۈتۈۋالدى ۋە ماڭدۇردى. چېگرادىن كىرگەن چىققان نۆۋەتچى پويىزلارنى تېز كۈتۈۋېلىش، تېز ئالماشتۇرۇش، تېز ماڭدۇرۇشقا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلدى. نۆۋەتتە قورغاس تۆمۈر يول پورتى ئارقىلىق قاتنايدىغان جۇڭگو ياۋروپا ئوتتۇرا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزى لىنىيەسى 91 يېتىپ 18 دۆلەت 46 شەھەر ۋە رايونغا، ئالاتاۋ تۆمۈر يول پورتى ئارقىلىق قاتنايدىغان جۇڭگو ياۋروپا ئوتتۇرا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزى لىنىيەسى 129 يېتىپ 21 دۆلەتكە قاتنايدىغان بولدى.
0: ئىستانسىمىز قەبرى ئاپتونوم رايون بۇ يىل بىر كود بىلەن سېتىۋېلىش، بىر كونۇپكا بىلەن باج قايتۇرۇش قاتارلىق ئىجادىي تەدبىرلەر ئارقىلىق چەت ئەللىك ساياھەتچىلەر، سودا خادىملىرى، چەت ئەلدە ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىلارنىڭ چىقىم قىلىشىغا تېخىمۇ قولايلىق ياراتتى. بىرىنچى ئايدىن 8 ئايغىچە چېگرا سىرتىنىڭ بانكا كارتىسى ئارقىلىق 243,000 قېتىم سودا قىلىنىپ، بولتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىنىڭ 2 ھەسسىسىگە توغرا كەلدى. بىر كود بىلەن سېتىۋېلىش ئارقىلىق بىر قېتىمدا ساۋما قىلىپ پۈتۈن يولدا راۋان چىقىم قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. چېگرا سىرتىدىكى بانكا كارتىسى، ئېلېكتىرونلۇق ھەميان ۋە دۆلەت ئىچىدىكى ئاساسىي كۆچمە چىقىم قىلىش شەكلىنىڭ ھەممىسىدە چىقىم قىلغىلى بولىدۇ. شىنجاڭ خەلقئارا چوڭ بازىرى مەنزىر رايونىدىكى قۇرۇق مېۋە دۇكىنىنىڭ تىجارەتچىسى يەن شياۋگاڭ مۇخبىرغا، ھازىر چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ مال سېتىۋېلىشتا راسچوت قىلىشنىڭ ئىنتايىن قولاي بولۇپ كەتكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. بىر كود بىلەن سېتىۋېلىش مۇلازىمىتى يولغا قويۇلغاندىن بۇيان، چەت ئەللىك ساياھەتچىلەر بىۋاسىتە سوما قىلىپ چىقىم قىلىدىغان بولدى. چەت ئەل پۇلىدا راسچوت قىلىش ئاۋارچىلىقىدىن قۇتۇلۇپ قالدۇق. شىنجاڭنىڭ سىرتقى ئېچىۋېتىش سەۋىيەسىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئۆسۈشى بىلەن شىنجاڭغا سودا ۋە ساياھەت قىلغىلى كېلىدىغان چەت ئەللىك سىجىل كۆپەيدى. نۆۋەتتە شىنجاڭ بويىچە 60,100 تىجارەتچىدىن مال سېتىۋالغاندا چەت ئەلنىڭ بانكا كارتىسى ئارقىلىق پۇل تۆلىگىلى بولىدۇ. چېگرا ھالقىغان كود مۇلازىمىتى 37 دۆلەت ۋە رايوندىكى 228 ئېلېكتىرونلۇق ھەميانىنى قاپلىدى. ئاپتونوم رايون بويىچە يادرولۇق 14 سودا چەمبىرىكى بىر كود بىلەن سېتىۋېلىش ئۈلگە مۇھىتى ياراتتى. 1,500 نەچچە تىجارەتچى كودنى ئۆزئارا ساۋما قىلالايدۇ. بىر كونۇپكا بىلەن باج قايتۇرۇش ئىسلاھاتىنىڭ تۈرتكىسىدە مال سېتىۋالغان ھامان باج قايتۇرۇش سىياسىتى، چېگرادىن ئايرىلغاندا باج قايتۇرۇش كەسپىنى، بېجىرىش ۋاقتىنى 5 مىنۇت ئۆپچۈرىسىگە قىسقارتتى. جۇڭگو قۇرۇلۇش بانكىسى پاي چەكلىك شىركىتى، شىنجاڭ رايونلۇق شۆبىسى، تىجارەت بۆلۈمى، تور پۇل مۇئامىلىسى مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ماتاۋ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە تىجارەتچى مۇئامىلدارلىرىمىزنىڭ پۇل تاپشۇرۇۋېلىش كودى 37 دۆلەت ۋە رايوننىڭ ئېلېكتىرونلۇق ھەمىيانى ئارقىلىق چىقىم قىلىشنى قوللايدىغان بولدى. ئالدىنقى 8 ئايدا سودا سوممىسى 2,100,700 يۈەنگە يەتتى.
1: Stansımız xəbəri.

0: تۇرغان ئائىلىلەردە ئۆسۈپ يېتىلگەن ھەر مىللەت ئوغۇل قىزلىرىنىڭ قەلبىدىكى ئانا ۋەتەن مۇھەببىتى يالقۇنجىماقتا. مەن ۋەتىنىمنى سۆيىمەن. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدە ئاڭلايدىغىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسى.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın Vatan Minin Ailem programımızın anlaşılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Ben Riyasetçi Rosengül İmam.
1: Bu kıtımkı programımızda mundak mezbulla da anlaşılmış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde ahalilerini

ئاتىڭىزنىڭ پەخرى. سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى. رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ھازىرلا بارىمەن دېگىنىچە ئۈسكىنە سومكىسىنى كۆتۈرۈپ ئۆيدىن چىقتى. چاقىرغان ھامان كېلىش، دەلدەرەخلەرنى چاتاش، پۈتۈن رايون تازىلىقىنى قىلىش، ئەسلىھەلەر بۇزۇلغان ھامان رېمونت قىلىش، يوشۇرۇن خەۋپنى دائىم تەكشۈرۈپ تۈگۈتۈش بۇ يەردە دائىملىق ھالەتكە ئايلاندى.
1: بۈگۈنكى كۈندە چۈنتيەن ياجى ئولتۇراق رايونىدا مەھەللە ماسلىشىدىغان، ئۆيجاي مۇلازىمىتى تەشەببۇسكار بولىدىغان، ئاھالىلەر قاتنىشىدىغان ئورتاق ئاتلىنىش قوشنىلار ئارىسىدا ئىجىل ئىناق كەيپىيات ياراتتى. ئاممىۋى ئىدارە قىلىش تەرتىپلىك بولۇپ، بەخت تۇيغۇسى مۇقىم ئەمەلىيلەشتى.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

ئاتلىققا قايتىپ كەلدى. چۈنكى دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى شىمالىي يېرىم شاردىكى تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنىڭ تەركىبىنى تەڭشىگەن بولۇپ، چىقىرىۋېتىلگەن بىتىپلىق تارقىلىشچان زۇكام ۋىرۇس تىپىدا كۆپ يىللاردىن بۇيان تارقىلىش كۆرۈلمىگەن. جۇڭگو كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مەركىزى ئىلگىرى بېسىپ تارقاتقان جۇڭگو تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسى ئالدىنى ئېلىش ئەملەش تېخنىكا كۆرسەتمىسىگە ئاساسەن، بۇ يىل تەۋسىيە قىلىنغان تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنىڭ 3 خىل ۋاكسىنا گۇرۇپپىسىنىڭ تەركىبى بىردەك يېڭىلانغان. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق تەكلىپ بەردى. تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىدا ئاسانلا ئۆزگىرىش يۈز بېرىدىغان بولغاچقا، ھەر يىلى تەركىبىدە ماس كېلىدىغان تەركىبلەر بولغان تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنى ئەملىتىش ئۆز ساغلاملىقىنى قوغداشقا تېخىمۇ پايدىلىق. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە، ھەر بىر تارقىلىشچان زۇكام پەسىلدە دائىم كۆرۈلىدىغان تارقىلىشچان ۋىرۇس تىپىدا پەرق بولىدىكەن. شۇڭا ھەر يىلى تەۋسىيە قىلىنىدىغان تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنى ۋاكسىنىسى تىپىدىمۇ پەرق بولىدىكەن. شۇڭا ھەر يىلى مۇۋاپىق پەيتتە بۇ يىللىق تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسى ئەملىتىش كېرەككەن. بۇ يىل تارقىلىشچان زۇكام بولۇپ باققان بولسا، يەنە تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسى ئەملىتىش كېرەكمۇ؟ جاۋابى: يەنىلا ئەملىتىش كېرەك. ئوخشاش بىر تارقىلىشچان زۇكام تارقىلىش پەسىلدە ئىككى خىل ۋە ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئوخشاش بولمىغان ۋىرۇس تىپى ئايرىمىسى ياكى كەنجە تىپى ئورتاق ياكى نۆۋەتلىشىپ تارقىلىشى مۇمكىن. ئوخشاش بولمىغان كەنجە تىپلار ئارىسىدا ئۈنۈملۈك گىرەلەشمە قوغداش كەمچىل. شۇڭا ئۇنىڭ ئىچىدىكى بىر خىلى بىلەن يۇقۇملانغاندىن كېيىن يەنىلا باشقا تىپتىكى تارقىلىشچان زۇكام ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىنىشى مۇمكىن. ئىلگىرى تارقىلىشچان زۇكام بولۇپ باققان تەقدىردىمۇ يەنىلا ئەملەش شەرتىگە ئۇيغۇن كەلگەن ئەھۋالدا نۆۋەتتىكى تارقىلىش پەسىلدىكى تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنى ئەملىتىپ، باشقا تىپلىق ياكى كەنجى تىپلىق تارقىلىشچان زۇكام ۋىرۇسى بىلەن قايتا يۇقۇملىنىش ھەمدە ئەگەشمە كېسەللىك ۋە ئېغىر كېسەللىك كۆرۈلۈش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىش تەكلىپى بېرىلىدۇ.

0: باشلىقى چاۋلوجى 9 ئاينىڭ 20 كۈنى بېيجىڭدا ھىندونېزىيە خەلق مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ رەئىسى موزانى بىلەن كۆرۈشتى. چاۋلوجى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. يېقىنقىلاردىن بۇيان جۇڭگو ھىندونېزىيە مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىيات ۋەزىيىتى ياخشى بولدى. رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭتۇڭ براۋو بىلەن رايون ۋە دۇنياۋى تەسىرگە ئىگە جۇڭگو ھىندونېزىيە تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش توغرىسىدا مۇھىم ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىپ، ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنىڭ يىپ يېڭى سەھىپىسىنى ئاچتى. جۇڭگو ھىندونېزىيە بىلەن ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ ئىستراتېگىيىلىك يېتەكچىلىكىگە ئەمەل قىلىپ، ئىككى دۆلەتنىڭ دوستلۇق ئىشلىرىدا ئۈزلۈكسىز يېڭى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ. جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ھىندونېزىيە خەلق مەسلىھەت كېڭىشى بىلەن قويۇق ئالاقىنى ساقلاپ، ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۆز دۆلەتلىرىنىڭ تەرەققىياتى ۋە گۈللىنىشى ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىشنى خالايدۇ. موزانى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ھىندونېزىيە بىلەن جۇڭگونىڭ دوستلۇقى چوڭقۇر. مەن بۇ قېتىمقى زىيارەت ئارقىلىق ئىككى دۆلەتنىڭ ئالاقىدار ئاپپاراتلىرى ۋە خەلقى ئوتتۇرىسىدىكى دوستانە ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، ئىككى دۆلەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيىلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى ئۈزلۈكسىز يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمەن. ھىندونېزىيە خەلق مەسلىھەت كېڭىشى جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئىككى دۆلەتنىڭ ھەر قايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقىنىڭ چوڭقۇرلىشىشى ۋە ئەمەلىي بولۇشىغا كۈچ قوشۇشنى خالايدۇ.
1: Stansımız xəbəri. Məmləkət Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Javloji 9-cu ayının 20-ci günü Beijing Xalq Sarayında Avstraliya Federasiya Parlamenti Avam Palatasının başlığı Dick bilan söhbət ötküzdü. Javloji munulanı bildirdi. Bultur Reis Xi Jinping Zongli Albanis bilan Beijingda muvaffaqiyatlik uchrashib, Jungo-Avstraliya münasibetinin tərəqiyyatıqa yeni strategiyelik körsətmə bədi. Jungo-Avstraliya bilən birlikdə iki dövlət rəhbərlərinin mühim ortaq tonuşini yaxşı əməliyiləşdirib, dostluq alaqısını qoyuqlaşdırıb, siyasi cəhətdə öz ara işinişini küçəyitib, əməli həmkarlıqını kenəyitib, Jungo bilən Avstraliyanın umumyüzlük, strategiyelik, əmralıq münasibetinin sijil muqim taraqqiyotiga turtki bo'lishni xohlaydi. Javloji mundaq deb ko'rsatdi. Baravar muomila qilish, o'xshashliklarda birlikka kelib, farqlarni saqlab qolish, o'zaro manfaat yetkazib, hamkorlikni cheng turish ikki davlat va ikki davlat xalqining tub manfaatiga uyg'un. Ikki taraf bir-birining yadroliq manfaati ۋە كۆڭۈل بۆلىدىغان مۇھىم ئىشلىرىغا ھۆرمەت قىلىپ، ئىختىلاپ ۋە سەزگۈر مەسىلىلەرنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىشى. ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەنئەنىۋى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، يېشىل تەرەققىيات، رەقەملىك ئىقتىساد قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كېڭەيتىشى. مائارىپ، مەدەنىيەت، ساياھەت، يەرلىكلەر، ياشلار قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، جۇڭگو بىلەن ئاۋسترالىيەنىڭ دوستلۇق ئەلراي ئاساسىنى پۇختىلىشى. كۆپ تەرەپلىك ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق بولغان دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. جاۋلوجى مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. جۇڭگو مەملىكەت خەلق قۇرۇلتىيى ئاۋسترالىيە فېدېراتسىيە پارلامېنتى بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، قانۇن چىقىرىش ئاپپاراتلىرىنىڭ ھەر قايسى قاتلاملاردىكى دوستانە ئالاقىسىنى كۈچەيتىپ، ئىككى تەرەپلىك ھەمكارلىققا پايدىلىق قانۇن ھۆججەتلىرىنى تۈزۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پارلامېنتلار قاتارلىق كۆپ تەرەپلىك مېخانىزم ئىچىدىكى ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇشنى خالايدۇ. جاۋلوجى يەنە جۇڭگونىڭ يېشىل تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشىگە ئالاقىدار ئەھۋاللارنى تونۇشتۇرۇپ، جۇڭگو ئاۋسترالىيە بىلەن تەجرىبە ئالماشتۇرۇپ، ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يەر شارنىڭ يېشىل تىپ ئۆزگەرتىشى ئۈچۈن بىرلىكتە تۆھپە قوشۇشنى خالايدۇ، دېدى. دىك مۇنۇلارنى بىلدۈردى. نۆۋەتتە ئاۋسترالىيە جۇڭگو مۇناسىۋىتى مۇقىم، ساغلام تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ. ئىككى دۆلەت ئىقتىساد سودا ئالاقىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئارقىلىق پايدىغا ئېرىشتى. بۇ قېتىم جۇڭگوغا زىيارەتكە كەلگەن ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ ئەزالىرى ئوخشاش بولمىغان رايون، ئوخشاش بولمىغان پارتىيە گۇرۇھلاردىن

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت

كېسەللىكنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن. شۇنداقلا ئاسانلا يۇقىرى قان بېسىمى، قاندا ياغ كۆپىيىپ كېتىش، يۇقىرى قان شېكىرى پەيدا قىلىپ، يۈرەك رىتىمسىزلىقى، يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى، تادىسىمان يۈرەك كېسىلى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۈچىنچى، يۇيۇنۇش ۋاقتى بەك ئۇزۇن بولۇش. ھاۋا ئۆتۈشمەيدىغان مۇھىتتا يۇيۇنغاندا، پۈتۈن بەدەندىكى قان تومۇرلار كېڭىيىدۇ. تۇراقسىز يۈرەك سانچىقى، يۇقىرى قان بېسىم ياكى باشقا يۈرەك كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولغان بىمارلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، يۇيۇنۇش ۋاقتى بەك ئۇزۇن بولۇپ كەتسە، ئاسانلا چوڭ مېڭە ۋە يۈرەككە قان يېتىشمەسلىكنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تۆتىنچى، ئۇخلاش ۋاقتى بەك قىسقا ياكى بەك ئۇزۇن بولۇش. ئۇيقۇ يېتەرلىك بولماسلىق ۋاقتى ئەگەر 5 كۈن داۋاملاشسا، يۈرەك ئىقتىدارى ئاجىزلاپ، يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. زىيادە ئۇخلاشمۇ يۈرەك ساغلاملىقىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا زىيادە ھەرىكەت قىلىش، مىجەزى چۈس بولۇش، كۈچەپ تەرەت قىلىش، ئورۇندىن تۇرغاندا زىيادە كۈچەپ تۇرۇش قاتارلىقلارمۇ بار. تۇرمۇشتىكى بۇ كىچىك تەپسىلاتلارمۇ يۈرەكنىڭ ساغلاملىقىغا بەلگىلىك دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ. يۈرەكتە قانداق بىر نورمال كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندە ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. بىرىنچى، دائىم مەيدىسى چىڭقىلىپ دېمىز قىلىش. مەيدىسى چىڭقىلىش دائىم كۆرۈلىدىغان بىئاراملىق ئالامىتى. كەيپىياتى ياخشى بولمىغاندا بەزىدە بۇ خىل ئەھۋال كۆرۈلىدۇ. ئارام ئېلىپ كەيپىياتنى تەڭشىگەندىن كېيىن مەيدىسى چىڭقىلىش ئەھۋالى ئۈنۈملۈك ياخشىلىنىدۇ. ئەگەر ئۇزۇن مەزگىل مەيدىسى چىڭقىلىش ئەھۋالى كۆرۈلسە ھەمدە نەپەس ئالالماي قالسا، يۈرەك موسكۇلىغا قان يېتىشمەسلىك ئېھتىماللىقىدىن ھوشيار بولۇش كېرەك. ئىككىنچى، ئىشتىھاسى تۇتۇلۇش. يۈرەك ئىقتىدارى بىنورمال بولغان نۇرغۇن بىمارلاردا ئىشتىھاسى تۇتۇلۇش، قورسىقى كۆپۈپ قەۋزىيەت بولۇش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ. بۇ بەلكىم يۈرەك ئىقتىدارى بىنورمال بولۇش سەۋەبىدىن ئاشقازان ئۈچەي يوللىرى قاناپ ئىشتىھاسىغا تەسىر يەتكەنلىكتىن بولۇشى مۇمكىن. ئۈچىنچى، بەدەن ئىششىش. ئەگەر بەدەندە ئىسسىق كۆرۈلسە، ئىششىق كۆرۈلسە، يۈرەك نورمال قان سىقىپ چىقىرىشقا ئامالسىز قېلىپ، قان ئايلىنىش توسقۇنلۇققا ئۇچراپ، متابولىزم ئاستىلاپ، بەدەندىكى سۇ ۋە ناترىي تۇرۇپ قېلىپ، ئىششىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. تۆتىنچى، پۈتۈن بەدەن ماغدۇرسىزلىنىش. پۈتۈن بەدەن ماغدۇرسىزلىنىش زىيادە چارچاش ياكى ئۇيقۇ سۈپىتىنىڭ ناچارلىقىدىن كېلىپ چىققان بولۇشى مۇمكىن. لېكىن بۇ خىل ئەھۋال كەلتۈرۈپ چىقارغان ھارغىنلىق ئادەتتە ئارام ئالغاندىن كېيىن ياخشىلىنىدۇ. ئەگەر بەدەن زىيادە چارچىمىغان ئەھۋالدا يەنە دائىم پۈتۈن بەدەن ماغدۇرسىزلانغاندەك ھېس قىلسا، بۇنىڭغا

0: ئۇچۇلغان شەخسلەر تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىلتىماس قىلىش ئۇسۇلى قوللىنىلدى. ئىلتىماس قىلىشنىڭ ئاخىرقى چېكى بۇ يىلنىڭ ئاخىرغىچە بولىدۇ. ليۇ يۈجاڭ مۇنداق دېدى: چوڭ سانلىق مەلۇماتتىن پايدىلىنىپ شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان توپنى تاللاپ ئۇلارغا قىسقا ئۇچۇرنى يوللايمىز. ئۇچۇر تاپشۇرۇۋالغان ئامما كۆرسەتمە بويىچە شىنجاڭ ئاقىل ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ۋېيشىن ئەپتىسىدە شەخسنىڭ بانكا كارتىسى ئۇچۇرىنى كىرگۈزسە مۇناسىپ ئاي بويىچە ياردەم پۇلىدىن بەھرىلىنىدۇ. ئەپچىدە تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىلتىماس قىلسىمۇ بولىدۇ.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇنسىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

نېدۇڭمېي خىزمەتتىن سىرتقى ۋاقىتلاردا ئاممىۋى مەنپەئەت پائالىيىتىنى ئۇزاق مۇددەت قانات يايدۇرۇشنى داۋاملاشتۇردى. 10 يىلدىن بۇيان ئۇ قەرەللىك ھالدا ماتاڭ ياشانغانلار ساناتورىيەسىگە بېرىپ، ياشانغانلارنىڭ چېچىنى ياساش، تىرنىقىنى ئېلىپ قويۇش قاتارلىق پىدائىيلار مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. كۆرۈش قۇۋۋىتى توسالغۇغا ئۇچرىغان بالىلارغا ھەمراھ بولۇپ، لۇڭشەندىكى دالىدا قونۇش، تەتقىقات ئۆگىنىش پائالىيىتىگە قاتناشتى. شەھەر قۇرۇلۇشىغا پائال قاتنىشىپ، چارە تەدبىر كۆرسىتىپ، مەكتەپ، ئورگان، مەھەللىگە بېرىپ، 50 نەچچە مەيدان خالىس تەشۋىق قىلىش ۋە چۈشەندۈرۈشنى قانات يايدۇرۇپ، ئۆز كەچۈرمىشلىرىدىن ھەمبەھىرلەش ئارقىلىق ئاكتىپ كۈچ تارقاتتى. ئاڭلىغۇچىلار جەمئىي 3000دىن ئاشتى. ئۇ يەنە ھەقسىز قان تەقدىم قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئومۇمىي مىقدارى 4000 مىللىلىتىرغا يەتتى. ھەم 2010 يىلى جۇڭگو قان ئىشلىگۈچى غول ھۈجەيرە ئىئانە قىلغۇچىلار ماتېرىيال ئامبىرىغا كىردى. 2015 يىلىدىن باشلاپ، نېدۇڭمېي مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش ئاپتوموبىل ئەترىتىنى باشلاپ، ۋۇۋەي شىجيەن لۇڭتاڭ بازىرى ۋە شۇشەن شىنگاڭ شىگاڭ بازىرىغا داۋاملىق بېرىپ، ھال سوراش پائالىيىتىنى قانات يايدۇردى. ھەر قېتىملىق بېرىپ كېلىش مۇساپىسى 200 كىلومېتىردىن ئاشىدۇ. ئۇنىڭغا ئوڭغۇل دوڭغۇل يېزا كەنت يوللىرىنى قوشقاندا ھەمىشە بىر كۈن ۋاقىت كېتىدۇ. 10 يىلدىن بۇيان ئۇ ۋە ئۇنىڭ كوللېكتىپى ئالاھىدە قىيىنچىلىقى بار 120 نەچچە بالىنىڭ ئائىلىسىنى زىيارەت قىلدى. ياردەم بەرگەن، يۆلىگەن بالا 300 ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. نېدۇڭمېينىڭ باشقىلارغا ياردەم بېرىشنى خۇشاللىق دەپ بىلىش، قىزغىن ئاممىۋى مەنپەئەت ھەرىكىتى ئۇلارنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە ئۈن-تىنسىز تەسىر كۆرسەتتى. ئۇنىڭ تۈرتكىسىدە پۈتۈن ئائىلىدىكىلەر ئاممىۋى مەنپەئەت پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتناشتى. ئېرىنىڭ ئىش ئىپادىسى گەۋدىلىك بولغاچقا، ئىدارىسىدە ئىلغار خىزمەتچى بولۇپ باھالاندى. قىزىمۇ ئىشتىن سىرتقى ۋاقىتتىن پايدىلىنىپ، پىدائىيلار مۇلازىمەت ئەترىتىگە قاتنىشىپ، مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈپ، ئىمتىھان مەيدانىغا ئاپىرىپ قويۇش، ياشانغانلارنى ھۆرمەتلەش مۇلازىمىتى قاتارلىق پائالىيەتلەرگە جەمئىي 200 سائەتتىن ئارتۇق قاتناشتى. نېدۇڭمېينىڭ ئىش ئىزلىرى خەلق مائارىپ نەشرىياتى نەشر قىلغان «ئەخلاق ۋە قانۇنچىلىق» 5-نچى يىللىق 2-نچى قىسىم دەرسىكى ھەرىكىتى ئارقىلىق «ئەڭ گۈزەل ئائىلە ئىستىلىنى ئىزاھلاش» دېگەن ماقالىگە كىرگۈزۈلۈپ، مەملىكەت بويىچە ياشلار ئۆسمۈرلەر ئۆگىنىدىغان ئاممىۋى مەنپەئەت ئۈلگىسىگە ئايلاندى. ئۇنىڭ قىزى ئوقۇتقۇچى بولۇش سۈپىتى بىلەن دائىم دەرسخانىدا پەخىرلەنگەن ھالدا ئانىسىنىڭ ھېكايىسىنى سۆزلەپ، باشقىلارغا ياردەم بېرىشنى

0: ئاندىرېتسىپنى ئاقىل تەكشۈرۈش سىستېمىسىدە تەكشۈرۈپ بېكىتكەندىن كېيىن سوزۇلما كېسەللىك دورىسى يېزىپ بەردى. يەن شاۋچىڭ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى دورا سېتىۋېلىش ئۈچۈن ناھىيە بازىرىغا باراتتۇق. ھازىر يېزىلىق دوختۇرخانىغا قاچانلا كەلسەك دورا ئالالايمىز. دورىخانىنى باشقۇرۇش ئاقىل ھەم بەھرە سىستېمىسىنىڭ ياردىمىدە تېكەس ناھىيىلىك داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى باش دوختۇرخانىسىنىڭ 3 دوختۇرخان رايونى 8 يېزا بازارلىق شۆبە دوختۇرخانىسىدىكى دورىنىڭ ئىسكىلات قالدۇقى ئۈنۈملۈك ۋاقتى قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلىرىنى بىر قاراپلا بەلگىلى بولىدىغان بولدى. قايسى يېزا بازاردا قايسى دورا كەمچىل بولسا سىستېما ئاپتوماتىك ئەسكەرتىدۇ. باش دوختۇرخانا دەرھال دورىنى تەقسىملەپ تېز سۈرەتتە تولۇقلايدۇ. تېكەس ناھىيىلىك داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى باش دوختۇرخانىسى خەلق دوختۇرخانىسى دوختۇرخان رايونى دورا بۆلۈمىنىڭ دورىگىرى پەرىزات يۈسۈپ مۇنداق دېدى: دورىنىڭ ئۈنۈملۈك مۇددىتى ئۆتۈپ كېتىپ ئىسراپ بولۇشتىن، ناھىيە ئىچىدە دورا كەمچىل بولۇش، ئۈنۈملۈك مۇددىتى ئاز قالغان دورىلارنى خالىغانچە ئوبوروت قىلىش ئەھۋالىدىن ساقلاندۇق. دورىنى تولۇق تەقسىملىگەندىن سىرت دورا ئىشلىتىش بىخەتەرلىكى ئۆتكىلىنىمۇ چىڭ تۇتۇش كېرەك. Retsipni aql tekshirish sistemasida tekshirib aniqlash bilan kasbiy dorigar qayta tekshirishni birlashtirishdek retsipni qo'sh tekshirish andisida tekas nagiyasida retsipning layoqatlik bo'lish nisbati 92%dan yuqori saviyada muqimlashdi. Markaziy bulut dorixonasi bilan retsipni markazlik tekshirish bulut markazidan iborat ikki markaz qurilishining kengayishi bilan avtonom rayon bo'yicha asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash apparatlariga o'tirib hisoblan 268 turdagi 316 xil dori, davlat bekitgan nuqtaliq kasallik dorisidan o'tirib hisoblan 103 turdagi 109 xil dori hisoblandi. Yuqori qon bosim, diabet, to'silish xarakterlik sozilma o'pka kesili qatorliq sozilma kesili borlarni dori bilan ta'minlash doirasi sijil kengaytirildi. Avtonom rayonlik Sog'liq sog'lomlik komiteti dori siyosati va asosiy dori tuzumi boshqarmasining birinchi darajalik mudiri bo'lim a'zosi Wang Wenji bundoq dedi: Markaziy bulut dorixonasi bilan retsipni markazlik tekshirish bulut markazi qurilishini tezlatib 2026 yili ikki markaz qurilishining tamomlanish nisbatini 75%ga yetkazishga kafolatli qilib 2030 yilning oxirida asos qatlamni dorini birlashib boshqarish mexanizmi bilan to'liq qoplashni amalga oshiramiz.
1: Stansiyamiz xabari: Avtonom rayon yaqinda dori tushandirmasini yashanganlarga muvofiqlashtirish va to'salg'usiz qilish islohotini nuqtada sinab qilib, avtonom rayon bo'yicha dorilarni bozorga solish ijozati egalarini nuqtada sinab qilishga ilhomlantirib, yashanganlar va mayiblarning dori ishlatish ehtiyojini qondirib, dori tushandirmasini aniq ko'rolmaslik masalasini hal qildi. Bu ketimki nuqtada sinab qilish doirasi avtonom rayondagi dorilarni bozorga solish ijozati egalarini qoplab, davlat dori nazorat qilish boshqurish idorasi e'lon qilgan dori tushandirmasini yashanganlarga muvofiqlashtirish va to'salg'usiz qilish islohotini nuqtada sinab qilish xizmati loyihasiga asosan tanlangan doim ishiltiladigan va sirtdan ishiltiladigan dori yasalmalarini o'z ichiga oladi. İqidarlar karxana va tur amaliyotiga birlashtirib, davlatning nuqtada sinab qilish xizmati loyihasida bekitilgan nuqtada sinab qilish usuli bo'yicha tizimga oldirib bejirsa bo'ladi. İqidarlarning dori tushandirmasi, belgini ovozliq tarqitish lozimati, amallar yeziqi uchuri bilan ta'minlanishiga ilhom berilib, yashanganlar amallar va ko'rish quvvati to'salg'uga uchirgan boshqa og'riqlarning dorini bexatar ishlatishiga kafolatli qilinadi. Ta'minlangan qog'oz tushandirmaga qarata iqdorlar aloqador tuzish ko'rsatmasiga asosan dori tushandirmasi oddiylashtirilgan nusxasi, dori tushandirmasi cho'ng xatlik nusxasi tuzishi, aniq farq etkili bo'ladigan bo'lishi hamda mazmunining chin to'g'ri bo'lishiga kafolat qilish kerak. Elektronlik tushandirmada dorining eng kichik setish bo'ligi o'ralmasi yoki qog'oz tushandirmaga siziqliq kod yoki chipar kod besilsa, savma qilish orqali elektronlik dori tushandirmasi to'liq nusxasini ko'rgili bo'lsa bo'ladi. To'liq nusxasining mazmuni dori nazorat qilish boshqurish tarmog'i tasdiqlagan eng yangi nusxadagi tushandirish bilan birdaklikni saqlash kerak.
0: Endi stansiyamizning kichik o'zgartish cho'ng illiqlikni namoyon qildi degan mavzudagi obzorni anglatdimiz. Dori tushandirmasi Ağrıqlarının doğrunu bir

جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئۆگىنىپ، تەشۋىق قىلىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ھەقىقىي ئىلگىرى سۈرەيلى.

جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئۆگىنىپ، تەشۋىق قىلىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ھەقىقىي ئىلگىرى سۈرەيلى.